0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Ден Тай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радиосы.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Туркия. Олди Радио Глас Туркия.
4: Гидар Реди Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эзо и фонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Muriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.